Yeba ani abali yadde yaddeko. Temu chesenvu deko. Eriwe suliriro kusalwako. Ebi meza biyimiridde bitya. Je jawe de. Jawe de jitya. Bani abali musike wikendo. Oba wakati mu wiki. Gerova o bawano.